Псалом 120. Свої очі я звожу нагору. Звідки мені прийде допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть загитатись носі твої, не здрімає твій сторож. Це не здрімає і не спить сторож Ізраїль. Господь твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоєї. Одень сонце не дарить, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вхід та вихід від тепер аж навіки.